سکندر آ از قید غم. میں شری واحگرو جی کا دن رات سمرن کرتا رہا. بھائی صاحب جی نے ایک اور بہت ہی پریا بچن آخیا ہے، کہندے نے دنیا وچ سنسار وچ اس جگت وچ اس انسان نوں ہر طرح دی ضرورت ہے. ہر کس پاو ہر انسان، ہر کس بجہ نشب و نما میں خواہد، اسپو شترو فیل و تلا میں خواہد، ہر کس برائے پیش چیز خواہد، گویا ز خدا یا

پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو وڈا داتا ہے اور انسان سب تو وڈا منگ

0: جے دوجے پاسوں منگی ہے جے دوجے پاسوں منگی ہے تا داج مرائی ہے مہ دوجی نہیں تھا
1: ادنو جوڑ جائیے